0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu limetangaza kauli mbiu ya ujumbe wa Papa Leo 14 kwa ajili ya siku ya 60 ya amani duniani ambayo itaadhimishwa Januari mosi 2027, inayosema kuondoa silaha za kiteknolojia kutumikia amani, siasa kama uwajibikaji wa kuzuia. Ni marejeo ya mada za waraka wa Magnifica Humanitas. Na mkuu wa kanisa la Argentina anakaribisha kwa furaha ziara ya Papa Leo 14 mwezi Novemba, ambapo anasema watu wao ni wanyenyekevu na wanampenda Baba Mtakatifu. Alisema hayo akizungumza na vyombo vya habari vya Vatikani kwamba imekuwa hivi kila wakati na kwa kila mtu. Ujumbe wake ni wa kichungaji kama Papa Francisco. Pia Papa Leo 14 amejitolea sana kuhakikisha kwamba imani inadhihirishwa katika matendo na katika maendeleo ya watu na katika kukemea kinabii mapungufu na dhuluma. Maaskofu wa Colombia wanaelezea ukaribu wao na waathiriwa wa tetemeko la ardhi. Wanatoa wito wa kukabiliana na dharura kwa mshikamano, uwajibikaji na udugu. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.

0: Yesu.
1: Kuondoa silaha za kiteknolojia kutumikia amani, siasa kama uwajibikaji wa kuzuia, ndiyo kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu leo katika kuadhimisha siku ya 60 ya amani itakayofikia kilele chake tarehe mosi Januari 2027, na ambayo imechapishwa na Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 11 Agosti 2026, inabainisha kwamba Baba Mtakatifu anapenda kusisitiza wajibu wa kimaadili wa wale walioitwa kutenda katika nyanja ya kisiasa, na anawahimiza wanadamu wote kukuza utu wa mwanadamu na kuchangia katika ujenzi wa amani kuanzia na teknolojia ya kuondoa silaha. Akirejea waraka wake wa awali kwa kutukumbusha kuwa hakuna mashine inayoweza kufanya vita ikubalike kimaadili, Baba Mtakatifu anaonya kuhusu hatari zinazohusiana na kukabidhi maamuzi ya kijeshi kwa akili unde. Kwa njia hiyo, Papa Leo 14 anaelekeza wito kwa jumuiya ya kimataifa ili kuweza kuhamasisha makubaliano shirikishi yenye uwezo wa kuwa makini kwa uwajibikaji wa kibinadamu katika mantiki ambayo inahusiana na maisha ya watu na kuishi pamoja kati ya watu. Papa Leo 14 anatoa wito wa dhati kwa jumuiya ya kimataifa kuhamasisha makubaliano ya pamoja yenye uwezo wa kulinda uwajibikaji wa binadamu na kanuni za binadamu katika mktadha ambapo maisha ya watu na kuishi pamoja kati ya watu huathiriwa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwetu sisi ni furaha kubwa kwa sababu watu wetu wanyenyekevu wanampenda Papa. Imekuwa hivi kila wakati na kwa kila mtu. Kwa maneno haya, Kardinali Vincent Bocalic, askofu mkuu wa Santiago del Estero na mkuu wa kanisa la Argentina, alitoa maoni yake kuhusu tangazo rasmi la tarehe 5 Agosti 2026 kuhusu ziara ya Papa Leo 14 nchini Argentina kama sehemu ya ziara yake ndefu ya kitume kwenda Amerika Kusini. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kukabiliana na tetemeko kubwa la ardhi lililokumba maeneo mbalimbali ya Colombia Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026, maaskofu wa nchi ya Colombia walitoa sala kwa ajili ya waathiriwa waliojeruhiwa na familia zilizoathiriwa na kuelezea mshikamano wao na jamii zilizoathiriwa na dharura hiyo. Katika taarifa iliyotolewa kutoka Bogota, maaskofu walitaka Colombia kujitambua tena kama familia moja na kujibu mateso kwa ukarimu na uwajibikaji na mshikamano. Tetemeko la ardhi liliathiri maeneo makubwa ya nchi, huku uharibifu ukiripotiwa katika miji na vijiji na pia katika makanisa ya parokia, hospitali, shule, nyumba na barabara. Tukio hilo la mtetemeko wa ardhi limesababisha vifo vya zaidi ya watu 130, majeruhi 570 na watu wengi waliopotea na ambao wanaendelea kutafutwa.

0: Askofu Mkuu Fortunatus Nawachuku alishiriki katika kikao cha kwanza cha jumla cha kongamano la Cygnus 2026 likiongozwa na kauli mbiu ya mawasiliano ya kidijitali kwa maelewano ya utamaduni na ustawi wa mazingira. Wakati wa hotuba yake alisema kwamba ubinadamu unakabiliwa na chaguo: kubaki katika ulimwengu uliojaa mkanganyiko, kujitoshereza na kelele, au kujenga upya pamoja kuta za jiji ambapo Mungu na ubinadamu wanaweza kukaa katika ushirika. Kama jibu la changamoto hii, alirudia mwaliko wa Papa Leo wa 14 wa kujenga ustaarabu wa upendo, kazi ambayo alisema inaweza kukamilika kama matofali kwa matofali na wanafunzi wanaobeba kamera, microphone na kompyuta za mikononi, wanaume na wanawake waamini kwamba ufuasi wa utume lazima utangulie kabla ya ushawishi. Akijenga juu ya tafakari hiyo kuhusu utambulisho na dhamira ya mazungumzo ya Mkristo, askofu mkuu huyo alizungumza na Vatican News akitoa ufahamu zaidi kuhusu wito na jukumu la wale wanaohusika katika mawasiliano. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, alipoulizwa kuhusu sifa zinazopaswa kuwatambulisha wawasilianaji wanaotumikia utume wa uinjilishaji, askofu mkuu Nawachuku alisisitiza kwamba wameitwa kufanya aina ya mawasiliano ambayo inakuwa njia ya wokovu inayoweza kuwasilisha upendo wa Mungu na vilevile kutangaza uwepo wa Yesu Kristo. Akikumbuka amri ya Yesu ya kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake, alieleza kwamba wakati huo huo mataifa yalielewa hasa kama maeneo ya kimwili. Hata hivyo, leo hii nafasi mpya zimeibuka ambapo watu hukutana, huingiliana na kujenga jumuiya, ikiwa ni pamoja na Instagram, TikTok, YouTube na majukwaa mengine ya kidijitali. Kwa sababu hiyo, alisema, habari njema ya Bwana haijaitwa kubaki katika nafasi za kimwili tu, bali pia lazima ifikie ulimwengu wa kidijitali. Katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji pia alisisitiza umuhimu wa kukumbatia wito huu kwa ufahamu kamili, ili kila kipande cha maudhui kinachochapishwa kama vile makala, picha au tayarishaji wa sauti na taswira visiwe vyombo vya taarifa tu. Badala yake, vinapaswa kukuza ushirika na matumaini, kujenga madaraja, kuhimiza kukutana na kufungua njia mpya ambazo ujumbe wa injili unaweza kufikia mioyo ya watu. Ndugu mpendwa msikilizaji, alipoulizwa ni ujumbe gani angetoa kwa wawasilianaji wa siku zijazo, askofu mkuu Nawachuku alirudi kwenye baadhi ya tafakari alizoshirikisha wakati wa jopo la Cygnus 2026. Wito wake wa kwanza, wawasilianaji vijana, ambapo alisema, jenga akili yako kabla ya kujenga jukwaa lako. Alielezea kwamba maandalizi ya ndani, malezi ya mwanadamu na ukomavu wa kiroho lazima viwe kabla ya kutafuta ushawishi katika nyanja ya kidijitali. Pia aliwahimiza wawasilianaji kuhakikisha kwamba kila safari ya kidijitali inakuwa njia ya kukutana badala ya ile ya kukabila utengano au mgawanyiko. Katika mktadha huo, alisisitiza umuhimu wa kuunganisha utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja katika masimulizi yao, akikumbuka kwamba utunzaji wa kazi ya uumbaji ni sehemu muhimu wa historia unaosimuliwa. Kwa kuhitimisha, askofu mkuu Nawachuku aliwakumbusha wawasilianaji wote kwamba dhamira yao imejikita katika utambulisho mkubwa, yaani wakuwa wanafunzi mbele ya wahusika wakuu, wajenzi wa madaraja badala ya wawakala wa mgawanyiko, na mashuhuda wa tumaini la injili katika ulimwengu ambao pia unahitaji kukutana na Mungu katika nafasi mpya za kidijitali leo hii.
1: Kongamano la kwanza la wanasheria watawa Katoliki liliwaleta pamoja watawa wanasheria wa kanisa na wa kiraia, wakuu wa mashirika, wataalamu wa ulinzi, watafiti na washiriki wengine waliojitolea katika dhamira ya kanisa jijini Nairobi, Kenya, ambapo kwa siku mbili kuanzia tarehe 30 na 31 Julai lilitoa fursa kwa washiriki kutafakari jukumu la kinabii la wataalamu wa sheria katika kukuza ulinzi, haki na uwajibikaji ndani ya maisha ya kitawa. Akitoa hotuba kuu, Sister Jane Wakahyu, makamu rais mshiriki wa operesheni za mpango mkuu wa watawa Katoliki wa mfumo wa Conrad Hilton, aliwakaribisha washiriki na kuelezea shukran kwa juhudi zilizowekwa katika kuandaa kongamano hilo ambalo ni ishara ya matumaini yenye maana na kujitolea kwa pamoja katika kuimarisha maisha ya kitawa barani Afrika kupitia mazungumzo, ushirikiano na huduma. akitafakari mada ya mkutano, shuhuda ya kinabii kulinda kama kielelezo cha injili. Sita Wakahyu alieleza kwamba ushuhuda wa kinabii una mizizi katika kuishi kwa uaminifu kwa maadili ya injili. Inamaanisha kuwa na mshikamano na wale wanaoteseka, kusema ukweli kwa upendo na kupinga udhalimu kupitia huruma, upendo na haki ya Mungu. Kwa kutazama maandiko matakatifu, alibainisha kwamba manabii wa kibiblia hawakutabiri wakati ujao tu, bali walitazama wakati uliopo kupitia macho ya Mungu, wakiwapatia sauti wale ambao mateso yao yalipuuzwa, huku wakiwaita watu wa Mungu warudi kwenye ukweli wa agano. Pia aliakisi uongozi wa kinabii wa wanawake katika maandiko, wakiwemo Miriam, Deborah na Anna, ambao maisha yao yalionyesha hatua ya ujasiri katika utumishi wa Mungu. Akinukuu changamoto ya nabii Ezekieli kwa wachungaji walioshindwa kuwatunza wanyonge, wagonjwa na waliopotea, Sista Wakahyu aliwaalika washiriki kufanya uchunguzi wa dhamiri kwa uaminifu kuhusu wajibu wao wa kuwalinda wale waliokabidhiwa uangalizi wao. Sista Wakahyu alisema kwamba ulinzi wa mtu si sharti uwe wajibu wa kisheria tu, bali ni sharti la injili linalotokana moja kwa moja na amri ya Kristo ya kumpenda jirani. Alizidi na kuelezea kuwa ulinzi kama usemi wa vitendo wa kuwalinda watu kutokana na madhara, unyonyaji na vurugu, huku akithibitisha kwamba kila mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Alisisitiza thamani kubwa za familia, jamii na utunzaji wa pande zote unaopatikana ndani ya jamii za Kiafrika, huku akibainisha kwa kila utamaduni, ikiwa ni pamoja na tamaduni za kanisa, unahitaji uongofu endelevu katika nuru ya injili. Aliwahimiza washiriki kutambua na kubadilisha desturi ambazo zinaweza kuficha unyanyasaji kupitia heshima isiyofaa kwa mamlaka, kutoelewano kuhusu utii, utegemezi wa kiuchumi au hofu ya kuleta aibu kwa familia na jumuiya. Kwa upande wa athari za unyanyasaji, Sista Wakahyu alisisitiza kwamba unyanyasaji haurudishi kamwe heshima, na kwamba desturi za kitamaduni zenye madhara lazima zipimwe dhidi ya injili kila wakati. Akikumbuka historia ya mtoto wa miaka 13 aliyenusurika unyanyasaji wa kijinsia, ambaye jamii yake ilipendekeza kitendo kingine cha unyanyasaji kama njia ya kurejesha usawa kati ya familia, alionyesha jinsi udhalimu unavyozidisha mateso badala ya kuponya. Alitoa changamoto kwa mashirika ya watawa kuchunguza mawazo na desturi zinazodhalilisha heshima ya wanawake, watoto na watu wazima walio katika mazingira magumu. Akirejea ripoti ya Tume la Kipapa la Ulinzi wa Watoto ya 2024, aliakisi changamoto za ulinzi zinazoathiri mazingira mengi ya Kiafrika, ikiwa ni pamoja na miongozo dhaifu ya kitaifa, usindikizaji mdogo wa walionusurika, wataalamu wa kutosha wa ulinzi, rasilimali duni na mapengo katika uwajibikaji. Kulingana na Sista Wakahyu, unyanyasaji unaenea zaidi ya madhara ya kimwili, kwa kuharibu uaminifu, mahusiano, mamlaka na uhusiano wa mtu na Mungu na jamii. Alibainisha kuwa unyanyasaji unaweza kuchukua mitindo ya kingono, kiroho, kihisia, kisaikolojia, kifedha au kitaasisi, na akatoa wito wa ulinzi unaozuia madhara kabla hayajotokea badala ya kutibu tu baadaye. Kwa hivyo alisisitiza kwamba kulinda kunahitaji kuunda mazingira ambapo watu hupata usalama, uponyaji na heshima. Malezi ya utawa yanapaswa kusaidia watawa kutambua majeraha yao wenyewe, kukomaa kupitia uponyaji na kusindikizana na wengine kwa huruma. Akirejea taswira ya Henry Nouwen ya mponyaji aliyejeruhiwa, alielezea kwamba maumivu ya kibinafsi yaliyobadilishwa yanaweza kuwa chanzo cha uponyaji kwa wengine. Kwa kumalizia, Sista Wakahyu alidhibiti kwamba mabadiliko ya utamaduni yanahitaji zaidi ya sera au warsha. Mabadiliko ya kudumu hutokea wakati viongozi wanapoiga tabia tofauti, jamii zinauliza maswali tofauti, ukimya unapeana nafasi kwa ukweli na usindikizaji wa huruma, na waathirika wanagundua kuwa wanatembea peke yao. Hivyo basi, Sista Wakahyu alisisitiza ishara ya kutia moyo wa matumaini, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa malezi ya ulinzi, ushirikiano kati ya wanasheria wa kanisa na wa kiraia, utafiti unaotoa taarifa za kinga, mipango ya usaidizi kwa waathirika na kujitolea kukua katika taasisi za kitawa ili kuimarisha utawala na uwajibikaji. Pia alielezea kujitolea kuendelea kwa mfuko wa Conrad Hilton kuisaidia kanisa katika malezi ya ulinzi, utafiti, usaidizi kwa waathirika, mipango ya kurekebisha malalamiko, uimarishaji wa utawala na ushirikiano unaojenga jamii salama zaidi. Akiomba mwongozi wa Roho Mtakatifu na maombezi ya Bikira Maria, aliwahimiza washiriki kukumbatia dhamira yao ya pamoja ya kuwa miali hai ya upendo wa Mungu na manabii wa kweli wa wakati wetu katika kutumikia kanisa na jamii. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

kushukuru. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha tena kusikiliza makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika mtazamo wa miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican, anabainisha kwamba mtaguso wa pili wa Vatican uliashiria hatua ya mabadiliko katika uelewa wa kanisa kuhusu ulimwengu mambo leo. Katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, mtaguso wa pili wa Vatican uliwasilisha taswira ya kanisa ambalo liko karibu na ubinadamu.

kanisa haupo tu katika kuwa na upeo wazi wa tafakari ya mada, lakini pia katika njia yake ya utambuzi inayotualika kutafsiri mabadiliko ya kihistoria yanayoongozwa na Injili na utaalamu wa kibinadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamo huu unadhihirisha kwamba mazungumzo na ulimwengu si chaguo la kimkakati kwa kanisa, bali ni usemi halisi wa utume wake, kwa sababu Injili kama chachu ina uwezo wa kubadilisha miundo ya jamii kutoka ndani na kutengeneza njia kuelekea ubinadamu mkubwa zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu leo katika waraka wake wa Magnifica Humanitas anaendelea kusema kwamba tamko la Dignitatis Humanae, yaani hadhi ya binadamu, la tarehe 7 Desemba 1965 linaweza kujumuishwa katika mkitadha huo huo. Hapo mtaguso ulitambua kwamba uhuru wa kidini ni haki ya msingi inayotegemea utu wa ubinadamu, ambao lazima uhakikishwe na sheria ili kuzuia watu kulazimishwa kutenda kinyume na dhamiri zao na kuzuiwa kutafuta na kukiri ukweli faragani na hadharani. Kanuni hii ni muhimu sana leo hii na inaendelea kutoa mafundisho ya jamii yenye vigezo muhimu vya kuwalinda watu binafsi na kujenga jamii zenye wingi na amani. Wakati wa upapa wa Mtakatifu Paulo wa Sita, uelewa wa amani uliibuka, ambao haukupunguzwa hadi kutokuwepo kwa vita tu, bali ulichukua umbo ndani ya wigo wa maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 anakazia kusema kuwa katika waraka wa Populorum Progressio, yaani maendeleo ya binadamu, uliochapishwa tarehe 26 Machi 1967, Papa Paulo wa Sita alielezea maendeleo kama mpito kutoka hali duni za maisha hadi hali nzuri zaidi za maisha. Alielewa zaidi kama mchakato unaomhusu kila mtu na mtu kamili, na hiyo ni kila kipengele cha mtu na watu wote bila ubaguzi. Kwa sababu hiyo, Papa Paulo wa Sita angeweza kuthibitisha kwamba maendeleo yanayoeleweka kwa njia hii kiukweli ni jina jipya la amani, kwa sababu yanalenga kuondoa mizizi ya dhuluma na migogoro na kuunda fursa kwa maisha yenye heshima zaidi kwa wote. Kuanzishwa kwa tume ya kipapa ya haki na amani, Baba Mtakatifu anasema, kunapaswa pia kuonekana katika mwanga huu kama jaribio la kutoa umbo thabiti la ufahamu huu katika ngazi za kanisa na kimataifa, huku ikizingatiwa pengo linaloongezeka kati ya nchi tajiri na maskini na hitaji la sera zinazokuza kwa dhati hali ya maisha ya binadamu zaidi kwa wote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni hayo niliyokuandalia kuhusu makala yetu. Hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taarifa iliyotolewa na ikulu ya Chamwino Dodoma inasema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026 amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusia jamii ya kiwemo ya kisiasa, imani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Aidha, mazungumzo hayo yaligusia umuhimu wa nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye maadili mema, uwajibikaji na mshikamano, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amewashukuru maaskofu hao kwa kuona umuhimu wa kukutana na kujadiliana naye masuala yenye tija kwa taifa, na kuwahakikishia dhamira yake ya kuendeleza utamaduni wa kushauriana na kushirikiana na viongozi wa dini na makundi mbalimbali katika jamii kuhusu masuala muhimu ya kitaifa kila inapohitajika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi alizomwandikia askofu mkuu mstaafu Francisco Chimoyo wa jimbo kuu la Maputo na msimamizi wa kitume wa jimbo katoliki la Shaishai nchini Msumbiji, kufuatia kifo cha Kardinali Julio Duarte Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai, anasema anapenda kuonesha ukaribu wake katika maisha ya kiroho kwa baraza la maaskofu katoliki Msumbiji, kwa familia marehemu ya Kardinali Duarte Langa, kwa jimbo katoliki la Shaishai na kwa nchi nzima ya Msumbiji inayoomboleza kwa kumpoteza mchungaji wake mashuhuri aliyekuwa mwaminifu kwa Kristo Yesu Bwana na mwalimu, akajifunza kutoka kwake sanaa ya ujenzi wa ujirani mwema katika maisha na utume wake wa kuchunga roho za waamini. Ni kiongozi aliyejisadaka bila ya kujibakiza, huku akijitoa kwa unyenyekevu, moyo wa bidii na ustahimilivu kwa kundi ambalo alikabidhiwa na mama kanisa. Kardinali Langa ni kiongozi ambaye katika maisha na utume wake hakuruhusu kukata wala kukatishwa tamaa na changamoto mbalimbali zilizojitokeza, bali aliona ndani yake maeneo yenye kiu ya habari njema ya wokovu, na hasa ilipohitajika kutangaza na kushuhudia injili ya amani na upatanisho kwa ajili ya sasa na kwa wakati ujao wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wote wa Mungu nchini Msumbiji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika kipindi hiki cha majonzi na huzuni kubwa, lakini zaidi sana ni muda wa imani na matumaini katika ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele, ni kipindi cha kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa maisha marefu aliyomkirimia Kardinali Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai, kwa neema ya daraja takatifu ya upadre kwa muda wa miaka 69, miaka 49 kama askofu na miaka 11 kama kardinali, katika huduma kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji na kwa kanisa zima.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Louis Kardaba, balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, akiongoza ibada ya misa takatifu na baada ya kusoma ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji waliokuwa wamekusanyika kwenye ibada ya mazishi ya Kardinali Julio Langa Jumamosi tarehe 8 Agosti mwaka 2026 kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes huko Shongwene, na mahubiri kutolewa na Askofu Lucio Muhandula, amesema kanisa na jamii katika ujumla wake inawahitaji watu kama Kardinali Langa, kwani alikuwa ni chombo na shuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu asiyependa makuu na akabaki mwaminifu kutekeleza mapenzi ya Mungu mpaka dakika ya mwisho ya uhai wake hapa duniani. Kwake madaraka kilikuwa ni kielelezo cha huduma kwa watu wa Mungu. Ni mtu aliyeridhika na maisha yake na wala hakuona utajiri ni kitu cha kufungamana nacho sana, na wala hakupenda sifa za walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 14 Februari mwaka 2015 akamteua kuwa kardinali kwa sababu aliguswa sana na ushuhuda wa maisha yake, wema na unyenyekevu. Akajisadaka katika majiundo ya watu wa Mungu ili kuwaweka tayari kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Alijitahidi kumwilisha katika maisha na utume wake tuno msingi za kiinjili, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu ndani na nje ya Msumbiji kutekeleza dhamana na majukumu yao katika ukweli, utakatifu, uaminifu, karibu kwa watu wa Mungu na unyenyekevu. Ni matumaini ya Askofu Mkuu Louis Kardaba, balozi wa Vatican nchini Msumbiji, kwamba amana, utajiri na urithi mkubwa wa maisha ya kiroho na kiutu aliyowacha Kardinali Julio Langa utaendelezwa na watu wa Mungu ndani na nje ya Msumbiji. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni marehemu mtarajiwa mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mwaka wa kiliturujia unaoadhimishwa na Dominika una historia ya kuvutia iliyounganishwa na imani na ibada ya kanisa. Kanisa pia limeingiza katika vipindi mbalimbali vya heshima ya Bikira Maria iliyounganishwa bila kuvunjika na kazi ya mwanae ya kuokoa. Ni katika mzunguko wa katekesi kuhusu mtaguso mkuu wa pili wa Vatican na usomaji mpya wa nyaraka Jumatano tarehe 12 Agosti 2026 ambapo Papa Leo wa 14 aliwashauri waamini misa ya Dominika ni ya msingi, hata wale wanaofanya kazi wanapaswa kujaribu kushiriki. Na mara baada ya katekesi yake Agosti 12, mawazo ya Papa Leo wa 14 yaliwaelekea waathiriwa wa tetemeko kali la ardhi lililosababisha vifo vya mamia ya watu na uharibifu mkubwa wa vifaa. Kupitia ofisi ya misaada ya Papa iliwasilisha moja kwa moja ubalozi wa Papa na baraza la maaskofu mchango wa haraka ili kusaidia majimbo yaliyoathiriwa zaidi nchini Colombia. Papa Leo alitoa salamu zake za rambirambi kwa wote walioathiriwa na tetemeko la ardhi katika nchi ya Amerika Kusini nchini Colombia. Katika telegramu hiyo iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, Papa aliwahakikishia sala zake kwa ajili ya marehemu na alitoa shukrani zake kwa wote wanaookoa, akiwaombea watu wote wa Colombia zawadi ya tumaini la Kikristo. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
2: Mwaka wa kiliturujia lazima ueleweke kama uhalisia wa kudumu wa kazi ya wokovu ambayo Kristo anaitimiza katika historia. Kupitia mzunguko huu wa kidunia, kanisa linabaki katika uhusiano na tendo la ukombozi la Bwana ili waamini wote wajazwe na neema yake. Haya yamo katika mzunguko wa katekesi unaojikita na mtaguso mkuu wa pili wa Vatican na usomaji mpya wa nyaraka zake, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 12 Agosti 2026 akiwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican kwa waamini na mahujaji waliofika aliendelea na sura ya 5 ya katiba ya mtaguso wa Sacrosanctum Concilium kuhusu mada ya mwaka wa kiliturujia, kwamba ni ya thamani sana katika maisha ya kila muamini. Awali ya yote ni muhimu kukumbuka kwamba namna hii ya kuelezea mzunguko wa sikukuu za Kikristo kama mwaka wa kiliturujia ilieneza lugha ya kikanisa. Shukrani kwa kazi ya mtumishi wa Mungu Abati Prosper Guerange. Katika waraka wa Mediator Dei, Papa Pio wa 12 anathibitisha kuwa huu sio uwakilishi baridi na usio na uhalisia wa kweli ambao ni wa zamani au kumbukumbu rahisi ya ukweli kutoka katika nyakati zingine. Mwaka wa kiliturujia badala yake ni Kristo mwenyewe ambaye anaishi daima katika kanisa lake na ambaye anaendeleza njia ya huruma kubwa iliyoanzishwa naye katika maisha haya ya kibinadamu kwa lengo la kuziunganisha roho za wanadamu na mafumbo yake, mafumbo ambayo yapo na yanatenda kazi kila wakati. Kwa hivyo mwaka wa kiliturujia lazima ueleweke kama uhalisia wa kudumu wa kazi ya wokovu ambayo Kristo anaitimiza katika historia. Kupitia mzunguko huu wa kidunia, kanisa linabaki katikati ya uhusiano na tendo la ukombozi la Bwana ili waamini wote wajazwe neema yake, Papa Leo alisisitiza. Aidha aliongeza kusema kwamba kukutana na Yesu aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu ndilo lengo ambalo kanisa hufuata kila wakati, likiweka sherehe ya tukio la Pasaka katikati ya kila wakati. Kwa sababu hiyo, Papa Leo alibainisha kwamba mababa wa mtaguso waliona Dominika, siku ya kwanza ya sikukuu, kuwa msingi na kiini cha mwaka wa kiliturujia. Tazama Sacrosanctum kifungu cha 106. Katika lugha kadhaa za kisasa, jina lake linathibitisha kuwa ni Dies Domini, yani siku ya Bwana. Hata katika lugha zile ambapo marejeo ya siku ya jua, yani Dominika, yameshinda uhusiano na Kristo, inaweza kuonekana yeye ndiye jua la haki, la kweli linalomwangazia kila mtu. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili katika barua yake ya kitume ya Dies Domini, siku ya Bwana, Papa Leo aliongeza, siku ya kanisa, siku ya mwanadamu na hatimaye siku ya siku. Kwa kuwa Dominika ni Pasaka ya kila juma, ambapo siku ambayo Kristo alifufuka kutoka katika wafu inakumbukwa na kuwekwa sasa. Pia ni siku inayofunua maana ya wakati. Ikitiririka kutoka ufufuko, inapita katika wakati wa kibinadamu, miezi, miaka, karne, kama mshale unaoelekea, unaopita ndani yake, ukiwaelekeza kuelekea lengo la kuja kwake mara ya pili Kristo. Dominika inaashiria siku ya mwisho, ile ya parusia, rejea katika kifungu cha 75 cha Sacrosanctum, ambapo sote tutafufuliwa. Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kusema kuwa ili kutakasa Dominika ni muhimu kuadhimisha misa, kusikiliza neno na kushiriki katika mwili wa Kristo. Kunahusisha kulingana na mababa wa mtaguso, kusanyiko la waamini, yaani kusanyiko la sherehe ya waamini. Katika kusanyiko hilo, jumuiya ya Kikristo inaonesha ushirika wake na Bwana na inashuhudia kuwa ni mali ya Kristo na uaminifu wake kwa kanisa. Kusanyiko hili haliwezi kubadilishwa na uwepo wa kidijitali tu, wala haliwezi kupunguzwa kuwa kusanyiko lisilo na shughuli. Mkutano wa kiliturujia unatekelezwa kwa ushiriki hai wa kaka na dada walioitwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyewazaa kwa njia ya ufufuko wa Kristo kutoka katika wafu kwa tumaini lililo hai. Rejea barua ya kwanza Mtakatifu Petro sura ya kwanza aya ya 3. Katika suala hilo, Baba Mtakatifu alisema, ninawasihi kila mtu kutafuta hali bora ili kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawezi kupata muda wa mapumziko kazini siku ya Dominika wanaweza kushiriki katika misa takatifu. Papa alikazia kusema, mwaka wa kiliturujia unaoadhimishwa na Dominika una historia ya kuvutia iliyounganishwa na imani na ibada ya kanisa. Tangu karne ya pili baada ya Kristo kuzaliwa, kiukweli sherehe ya Pasaka ya kila juma imeunganishwa na ile ya Pasaka ya kila mwaka. Sherehe kuu iliyoongezwa katika kipindi cha furaha zaidi cha siku 50 ikifikia kilele katika Pentekoste na kuandaliwa na kipindi cha toba cha Kwaresma. Rejea Sacrosanctum kifungu ni 109. Kwa njia hiyo, maendeleo yaliyofuata ya mzunguko wa Noeli yaliyotokana na mzunguko wa Pasaka yametuwezesha kuishi tena mafumbo ya kufanyika mwili kwa neno la Mungu, kuzaliwa kwake na kudhihirishwa kwake kwa ulimwengu. Kanisa pia limeingiza katika vipindi mbalimbali heshima ya Bikira Maria iliyounganishwa bila kuvunjika na kazi ya mwanae ya kuokoa. Baba Mtakatifu aliendelea na ukumbusho wa mashahidi na watakatifu wengine ambao mbinguni wanaimba sifa kamili kwa Mungu na kutuombea. Rejea Sacrosanctum kifungu 104. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hivyo mwaka wa liturujia unaonesha tena katika umbo la sakramenti ufundishaji wa historia ya wokovu, ukiwaongoza waamini kutoka katika matarajio ya Masiha hadi utimilifu wa fumbo la Pasaka na matarajio ya utukufu ujao. Ndani yake kanisa linadhimisha ukweli wa wokovu wa fumbo la Kristo, likiwaruhusu waamini kushiriki kwa undani zaidi. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, kwa sababu hiyo mwaka wa kiliturujia unaunda kanuni yenye msukumo na mfumo muhimu kwa ajili ya matendo yote ya kichungaji. Papa Leo alihitimisha,
3: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, mwishoni mwa salamu zake kwa waamini wanaozungumza lugha ya Kihispania, mara tu baada ya katekisi yake Jumatano tarehe 12 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha tena ukaribu wake na kaka na dada zetu wa Colombia ambao wameteseka kutokana na tetemeko la ardhi la hivi karibuni tarehe 10 Agosti 2026, ambalo lilisababisha waathiriwa na majeruhi mengi pamoja na uharibifu kubwa wa mali, huku akimwomba Bwana kwa ajili ya mapumziko ya milele ya marehemu wote. Papa Leo wa 14 pia alihakikisha sala zake kwa ajili ya familia za marehemu na wale wote wanaopambania maisha yao na kwa wote walioathiriwa na mkasa huu. Kwa kuongezea alisema, ninatoa shukrani zangu kwa wale wote wanaofanya kazi katika shughuli za kutoa misaada na kuwasaidia waathiriwa. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, ukaribu wa Papa unachukua umbo la nyenzo na mgao wa kwanza wa haraka wa fedha zilizotumwa na Papa mwenyewe kupitia Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, ofisi ya misaada ya kitume. Fedha hizo zitatengwa kwa majimbo yaliyoathiriwa na tetemeko la ardhi kutokana na mawasiliano ya mara kwa mara ya mwenyekiti wa baraza hilo na balozi wa Vatican nchini Colombia pamoja na baraza la maaskofu mahalia. Kuhusiana na hilo, katika telegramu iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha huzuni wake mkubwa kutokana na habari za tetemeko la ardhi la ukubwa wa kipimo cha 7.4 lililoikumba nchi ya Colombia tarehe 10 Agosti 2026 na kusababisha vifo na majeruhi ya mamia na uharibifu mkubwa wa miundo mbinu katika miji kadhaa na makanisa mengi. Papa pia aliwahakikishia sala kwa ajili ya marehemu na kwa ajili ya kupona haraka kwa wale wote walioathiriwa na msiba huo. Vilevile kupitia Askofu Mkuu Francisco Javier Munera Correa wa Jimbo Kuu la Cartagena na Rais wa Baraza la Maaskofu nchini Colombia, ambaye ujumbe huo ulielekezwa kwake, Papa Leo wa 14 alitoa rambirambi zake za dhati kwa familia zote zinazoomboleza kutokana na kupoteza wapendwa wao, na alielezea ukaribu wake wa kiroho na shukrani kwa wale wote ambao kwa sasa wanajitolea kwa ukarimu na wanashiriki katika shughuli za utafutaji, uokoaji na usaidizi kwa wale wote walioathiriwa. Mwishoni mwa telegramu yake, askofu wa Roma kupitia maombezi ya Mama wa Mungu aliomba kumiminwa kwa nguvu za kiroho na tumaini la Kikristo kwa watu wote wa Colombia na kuwapatia baraka zake za kitume.
4: Shirika la Utatu Mtakatifu na la wafungwa liliadhimisha miaka 100 ya uwepo wa kimisionari nchini Madagascar, likikumbuka karne ya uinjilishaji, huduma ya kichungaji na ushuhuda wa injili ambao umeundwa kwa undani kanisa mahalia na shirika la Utatu Mtakatifu. Maadhimisho hayo yanakumbusha kuondoka kwa wamisionari watano wa kwanza kutoka Roma mnamo tarehe 4 Juni 1926, muda mfupi baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Likiongozwa na mkuu wa shirika hilo kwa wakati huo, Padre Francis Xavier wa Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, walianza safari ili kuanza utume wa Utatu Mtakatifu nchini Madagascar baada ya shirika lao kuondoka Somalia mwaka 1924. Walijifunza lugha la Kimalagasi na Kifaransa kabla ya kukaa Miari na Rivo, eneo la utume waliokabidhiwa. Wakitafakari kuhusu miaka 100 ya utume, mkuu wa shirika Padre Luigi Bacharello, akizungumza na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, alisema kwamba wamisionari wa kwanza walionesha ujasiri wa kiinjili kuvuka mipaka ya kitamaduni, lugha na kidini kwa kuitikia wito wa Roho Mtakatifu. Alibainisha na kusema kuwa safari yao haikuwa tu upanuzi wa utume, bali usemi wa utambulisho wake wa kudumu wa kimisionari. Wakiongozwa na karama ya Mtakatifu Yohana de Mata na Mtakatifu Felix Valois, utume wao umekuwa ukiunganisha utangazaji wa injili na ulinzi wa uhuru na hadhi ya binadamu. Ilianzishwa wakati wa kipindi kilichojaa migogoro na utumwa. Shirika hilo hapo awali lilijitolea kwa ajili ya ukombozi wa wafungwa, na ni utume ambao unaendelea hata leo kupitia kuwahudumia wale wanaoishi pembezoni mwa jamii. Nchini Madagascar, wamisionari waliweka utume wao katika ziara nyingi za kichungaji katika vijiji vya mbali, wakihakikisha kwamba jumuiya za Kikristo zilizotawanyika zinabaki zimeunganishwa na maisha ya kanisa, ambao waliusimika katika kuwalea makatekista na wafanyikazi wa kichungaji kupitia kituo cha mafunzo ya makatekista, wakiwapa viongozi wa eneo hilo vifaa vya uinjilishaji. Wakati huo huo, walijenga makanisa, shule na vituo vya matumizi mengi, huku wakirejesha maeneo ya ibada ili kusaidia maendeleo ya kiroho na kijamii. Katika huduma yao yote, wanashirika hawa mapadre walijitahidi kuheshimu tamaduni na mila za watu mahalia, huku wakikuwa pamoja na jamii katika imani. Kazi yao ilichangia sio tu katika uinjilishaji, bali pia katika elimu, malezi ya kichungaji na uimarishaji wa jamii za Kikristo kote kisiwani. Utume wa shirika hili la Utatu nchini Madagascar umekuwa sana katika karne iliyopita, ikitimiza lengo lake la kujenga makanisa ya wenyeji yanayojitegemea. Kuanzia na kuanzishwa kwa vikarieti ya kitume ya Miari na Rivo mnamo 1939, eneo la kwanza la kikanisa barani Afrika lililokabidhiwa shirika hilo. Utume wao baadaye ulipanuka hadi Tsirinomandindi na Ambaton Rezaka. Leo hii wanashirika la Utatu Mtakatifu wanahudumu katika majimbo 12 kati ya 22 ya Madagascar yenye miito ya ndani inayostawi. Wamisionari wanaohudumu nje ya nchi na maaskofu 5 wa Utatu walioibuka kutoka kanisa la Madagascar. Kwa kutazama shirika hilo, mkuu wa shirika Padre Luigi Bacherello alielezea maadhimisho hayo kama wito wa kufufua kujitolea kwa kimisionari kwa shirika hilo, haswa kwa mipaka ya kitamaduni, kijamii na kiroho ya ulimwengu wa leo. Wanashirika wa Utatu wanapotoa shukrani kwa vizazi vya wamisionari waliohudumu kwa kujitolea, wanasherehekea karne ambayo uwepo mdogo wa kimisionari umekuwa na kuwa kanisa lenye nguvu linaloendelea kutangaza injili kama ishara ya matumaini, uhuru na huruma. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kama tunavyoona wasiwasi wa mapapa wote wamekuwa wakitembea na watu wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka huu wa Magnifica Humanitas anakumbusha kwamba katika barua ya Octogesima Adveniens iliyoandikwa katika fursa ya miaka 80 ya waraka wa kitume wa Rerum Novarum, Papa Paulo wa 6 alitumia mtazamo huu kwa jamii ya baada ya viwanda inayoonesha na ukuaji wa miji na aina mpya za umaskini na mabadiliko ya haraka ya kiutamaduni ambayo yalitia shaka mstakabali wa watu binafsi na jamii. Papa Paulo wa 6 aliamini kwamba ingawa injili ilitangazwa, imeandikwa na kuishi katika mkitadha wa kihistoria na kiutamaduni tofauti sana na wetu, ujumbe wake haukuwa wa kizamani. Badala yake inatoa maono ya hadhi ya binadamu, mahusiano, mamlaka na manufaa ya wote ambayo bado yanaweza kuongoza chaguzi za kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni leo hii. Kwa maneno mengine, injili inabaki kuwa muhimu kwa sababu inatoa vigezo vya kutambua kile kinachofanya binadamu au kudhoofisha ubinadamu na kile kinachoweka uhuru au kukandamiza katika hali zinazobadilika kila wakati. Katika mafundisho jamii ya kanisa, Papa Paulo wa 6 anabainisha kuwa urithi unaohitaji sana ni huu hasa. Ikiwa kuna watu duniani ambao wametengwa na maendeleo yanayostahili heshima ya binadamu tu, jumuiya ya Kikristo haiwezi kuridhika na tangazo la kinadharia la amani. Badala yake, kuanzia pale ambapo watu wametengwa, ni lazima iruhusu injili kutoa hukumu juu ya miundo ya kiuchumi na kisiasa ambayo, kama Papa Yohane Paulo wa 2 angetukumbusha baadaye kusema kuwa, inaweza kuwa miundo ya dhambi halisi. Kwa hayo ninaishia hapo, tutaendelea wakati mwingine kusikiliza vifungu hivi vya waraka mzuri wa Baba Mtakatifu Leo wa Magnifica Humanitas.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wakati wa hija yake ya kitume nchini Japani kunako mwaka 1981 aliwaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kufunga na kusali, kufanya toba na uongofu wa ndani kwa ajili ya kuombea amani huko Hiroshima na Nagasaki nchini Japani. Hii ni miji iliyotikiswa sana kutokana na madhara makubwa ya vita kuu ya pili ya dunia. Utu, heshima na haki msingi za binadamu zilisigino, mwanadamu akaonja ukatili wa silaha za nyuklia. Mwaliko kwa jumuiya ya kimataifa kujikita zaidi na zaidi katika mchakato wa ujenzi wa majadiliano katika ukweli na haki, amani na maridhiano duniani. Ilikuwa ni tarehe 6 Agosti mwaka 1945 bomu la kwanza la atomic liliporushwa mjini Hiroshima, na tarehe 9 Agosti mwaka 1945 mji wa Nagasaki ukalipuliwa kwa bomu la atomiki. Huu ni mwaka wa 81 tangu mabomu hayo ya atomiki yaliporushwa nchini Japani. Kardinali Isao Tarchisio Kikuchi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Japani, anasema mashambulizi haya yalisababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Watu wengi walifariki dunia, walijeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu. Kulikuwepo na uharibifu mkubwa wa mazingira na miundo mbinu, na kwamba huu ni muda wa kuombea amani ili iweze kutamalaki ulimwenguni kote. Tangu wakati wa hija ya kitume ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, familia ya Mungu nchini Japani, kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 15 Agosti ya kila mwaka imekuwa ikisali kwa ajili ya kuombea amani duniani. Huu ni muda muafaka wa kusali na kutafakari kuhusu injili ya amani, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Majadiliano katika ukweli na wazi yasaidie kulinda na kudumisha misingi ya haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 59 ya kuombea amani duniani tarehe 1 Januari mwaka 2026 ulinogeshwa na kauli mbiu amani iwe nanyi nyote, kuelekea amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Ikumbukwe kwamba kauli mbiu inayonogesha ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 60 ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2027 ni regeza teknolojia, imarisha amani, siasa kama wajibu wa kinga. Itakumbukwa kwamba tarehe 20 Septemba mwaka 2017 Vatican iliridhia mkataba wa kimataifa unaopiga rufuku utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za nyuklia. Ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Japani kwa ajili ya siku 10 za kuombea amani duniani kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 15 Agosti 2026 unanogeshwa na kauli mbiu tukiongozwa na roho ya Hiroshima iliyochochewa na waathirika wa mabomu ya atomiki, na tufanye kazi pamoja kwa umoja wa dhati ili kuibadilisha dunia. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani kwa nyakati mbalimbali limekuwa likitoa ujumbe kwa ajili ya kumbukizi ya vita kuu ya pili ya dunia. Maaskofu wanasema leo hii bado kuna vita kinzani na migogoro mbalimbali. Kuna wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani. Kuna vita baridi inayoendelea kati ya China na Marekani, Marekani na Irani, hali inayodhoofisha mahusiano na mafungamano ya jumuiya ya kimataifa katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani linawahamasisha wadau katika migogoro hii kujikita katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.
1: Yeye anamiliki milele.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 22 Januari mwaka 2021 mkataba wa kimataifa wa kupinga matumizi ya silaha za nyuklia ulioridhiwa na mataifa zaidi ya 50 ulianza kutumika rasmi. Huu ni mkataba wa kimataifa unaopiga rufuku utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za kinyuklia. Hii inatokana na ukweli kwamba matumizi ya silaha hizi hayana macho wala pazia, na wala hayawezi kuchagua wala kubagua. Katika kipindi kifupi tu, matumizi ya silaha hizi yanaweza kusababisha maafa makubwa na yatakayodumu kwa muda mrefu kwa binadamu na mazingira yake. Wachambuzi wa masuala ya mikataba ya kimataifa wanakiri kwamba mkataba huu ni dhaifu sana, kwani bado kuna idadi kubwa ya mataifa hayajaridhia, changamoto na mwaliko kwa nchi ambazo bado hazijaridhia kufanya hivyo haraka iwezekanavyo kwani silaha za maangamizi zinatishia usalama na amani duniani. Myanmar, Afghanistan na maeneo mengine duniani bado kuna uvunjwaji wa haki msingi za binadamu, na kwamba amani inaonekana kana kwamba iko mbali. Utu, heshima na haki msingi za binadamu zinapaswa kulindwa na kudumishwa badala ya kusingizia usalama wa taifa na ustawi wa nchi husika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco alipotembelea Japani mwezi Novemba mwaka 2019, alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa kulinda na kudumisha misingi ya haki na amani. Aliwataka vijana wa kizazi kipya kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kutafuta na kudumisha amani. Rasilimali fedha inayotumika kwa ajili ya kutengeneza, kuboresha na kuhifadhi na hatimaye kuuza silaha za maangamizi, nyuma yake kuna kilio cha watoto na familia nyingi duniani. Watu wanatamani amani ya kudumu ili kuondokana na vitisho vya silaha za maangamizi, na kwamba hii ni changamoto inayowahusisha watu wote kwa kujenga na kudumisha utamaduni wa kuaminiana na wala si katika tabia ya kupimana nguvu. Kuna haja ya kudhibiti biashara ya silaha kimataifa na maendeleo makubwa ya teknolojia kuhusu masuala ya kijeshi. Hii ni dharura inayohitaji kushughulikiwa na viongozi wote wa jumuiya ya kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Fratelli Tutti, yani wote ni ndugu, kuhusu udugu na urafiki wa kijamii, unagusia kwa namna pekee kuhusu magonjwa jamii na changamoto zake katika ulimwengu mamboleo. Msamaria mwema anawekwa mbele ya walimwengu kama ni mfano bora wa kuigwa katika kutangaza na kushuhudia injili ya upendo kwa maskini. Baba Mtakatifu Francisco anakazia maisha ya kiroho, mshikamano wa kidogo, utu, heshima na haki msingi za binadamu, changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utawala bora, ushirikiano na mshikamano katika kukabiliana na changamoto mamboleo ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee. Baba Mtakatifu Francisco anagusia kuhusu siasa safi kwa ajili ya huduma kwa jamii, maendeleo, ustawi na mafao ya wengi, utu, haki msingi za binadamu na umuhimu wa kufanya mageuzi makubwa kwenye Umoja wa Mataifa ili kweli uweze kuwa ni familia ya binadamu. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani linakaza kusema jumuiya ya kimataifa haina budi kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, sanjali na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ni katika kulinda na kudumisha uhai wa kila kiumbe hapo amani inaweza kuundwa na kudumishwa kikamilifu. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema dunia bila kuwa na silaha za kinyuklia inawezekana kabisa, na ni muhimu sana, na kwamba silaha hizi za maangamizi kama haziwezi kuwasaidia viongozi wa jumuiya ya kimataifa kuwa na uhakika wa usalama wa raia na mali zao kitaifa na kimataifa. Kumbe kuna haja ya kufanya upembuzi yakinifu kuhusu madhara yake katika maisha ya watu sanjari na mazingira kwa kuondoa hofu ya nyuklia. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani linasema amani ni safari ya matumaini, mwaliko kwa wananchi wa Japani kuendelea kuwajibika kulinda na kudumisha amani, umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu unaofumbatwa majadiliano katika ukweli na wazi. Maaskofu wanawataka watu wa Mungu nchini Japani kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya amani ili amani ya Kristo yamue mioyoni mwao. Umefika wakati wa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa kujenga na kuimarisha utamaduni wa majadiliano, toba na uongofu wa ndani, ile utamaduni wa uhai, upatanisho na udugu wa kibinadamu viweze kutawala katika akili na nyoyo za watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea kumbukizi ya miaka 81 tangu miji ya Hiroshima na Nagasaki ilipolipuliwa, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.

0: Sauti.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mwaka wa kiliturujia unaoadhimishwa na Dominika una historia ya kuvutia iliyounganishwa na imani na ibada ya kanisa. Kanisa pia limeingiza katika vipindi mbalimbali vya heshima ya Bikira Maria iliyounganishwa bila kuvunjika na kazi ya mwanae ya kuokoa. Ni katika mzunguko wa katekesi kuhusu mtaguso mkuu wa pili wa Vatican na usomaji mpya wa nyaraka Jumatano tarehe 12 Agosti 2026 ambapo Papa Leo 14 aliwashauri waamini misa ya Dominika ni ya msingi, hata wale wanaofanya kazi wanapaswa kujaribu kushiriki. Na mara baada ya katekesi yake Agosti 12, mawazo ya Papa Leo 14 yaliwaelekea waathiriwa wa tetemeko kali la ardhi lililosababisha vifo vya mamia ya watu na uharibifu mkubwa wa vifaa. Kupitia ofisi ya misaada ya Papa iliwasilisha moja kwa moja ubalozi wa Papa na baraza la maaskofu mchango wa haraka ili kusaidia majimbo yaliyoathiriwa zaidi nchini Colombia. Papa Leo alitoa salamu zake za rambirambi kwa wote walioathiriwa na tetemeko la ardhi katika nchi ya Amerika Kusini nchini Colombia. Katika telegramu hiyo iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, Papa aliwahakikishia sala zake kwa ajili ya marehemu na alitoa shukrani zake kwa wote wanaookoa, akiwaombea watu wote wa Colombia zawadi ya tumaini la Kikristo. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
2: Mwaka wa kiliturujia lazima ueleweke kama uhalisia wa kudumu wa kazi ya wokovu ambayo Kristo anaitimiza katika historia. Kupitia mzunguko huu wa kidunia, kanisa linabaki katika uhusiano na tendo la ukombozi la Bwana ili waamini wote wajazwe na neema yake. Haya yamo katika mzunguko wa katekesi unaojikita na mtaguso mkuu wa pili wa Vatican na usomaji mpya wa nyaraka zake, ambapo Baba Mtakatifu Leo 14 Jumatano tarehe 12 Agosti 2026 akiwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican kwa waamini na mahujaji waliofika aliendelea na sura ya 5 ya katiba ya mtaguso wa Sacro Sanctum Concilium kuhusu mada ya mwaka wa kiliturujia, kwamba ni ya thamani sana katika maisha ya kila muamini. Awali ya yote ni muhimu kukumbuka kwamba namna hii ya kuelezea mzunguko wa sikukuu za Kikristo kama mwaka wa kiliturujia ilieneza lugha ya kikanisa. Shukrani kwa kazi ya mtumishi wa Mungu Abati Prosper Guerange. Katika waraka wa Mediator Day, Papa Pio wa 12 anathibitisha kuwa huu sio uwakilishi baridi na usio na uhalisia wa kweli ambao ni wa zamani au kumbukumbu rahisi ya ukweli kutoka katika nyakati zingine. Mwaka wa kiliturujia badala yake ni Kristo mwenyewe ambaye anaishi daima katika kanisa lake na ambaye anaendeleza njia ya huruma kubwa iliyoanzishwa naye katika maisha haya ya kibinadamu kwa lengo la kuziunganisha roho za wanadamu na mafumbo yake, mafumbo ambayo yapo na yanatenda kazi kila wakati. Kwa hivyo mwaka wa kiliturujia lazima ueleweke kama uhalisia wa kudumu wa kazi ya wokovu ambayo Kristo anaitimiza katika historia. Kupitia mzunguko huu wa kidunia, kanisa linabaki katikati ya uhusiano na tendo la ukombozi la Bwana ili waamini wote wajazwe neema yake, Papa Leo alisisitiza. Aidha aliongeza kusema kwamba kukutana na Yesu aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu ndilo lengo ambalo kanisa hufuata kila wakati, likiweka sherehe ya tukio la Pasaka katikati ya kila wakati. Kwa sababu hiyo, Papa Leo alibainisha kwamba mababa wa mtaguso waliona Dominika, siku ya kwanza ya sikukuu, kuwa msingi na kiini cha mwaka wa kiliturujia. Tazama Sacrosanctum kifungu cha 106. Katika lugha kadhaa za kisasa, jina lake linathibitisha kuwa ni Dies Domini, yani siku ya Bwana. Hata katika lugha zile ambapo marejeo ya siku ya jua, yani Dominika, yameshinda uhusiano na Kristo inaweza kuonekana, yeye ndiye jua la haki, la kweli linalomwangazia kila mtu. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili katika barua yake ya kitume ya Dies Domini, siku ya Bwana, Papa Leo aliongeza, siku ya kanisa, siku ya mwanadamu na hatimaye siku ya siku. Kwa kuwa Dominika ni Pasaka ya kila juma ambapo siku ambayo Kristo alifufuka kutoka katika wafu inakumbukwa na kuwekwa sasa. Pia ni siku inayofunua maana ya wakati. Ikitiririka kutoka ufufuko inapita katika wakati wa kibinadamu, miezi, miaka, karne, kama mshale unaoelekea unaopita ndani yake ukiwaelekeza kuelekea lengo la kuja kwake mara ya pili Kristo. Dominika inaashiria siku ya mwisho ile ya parusia, rejea katika kifungu cha 75 cha Sacrosanctum ambapo sote tutafufuliwa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kusema kuwa ili kutakasa Dominika ni muhimu kuadhimisha misa, kusikiliza neno na kushiriki katika mwili wa Kristo. Kunahusisha kulingana na mababa wa mtaguso kusanyiko la waamini, yaani kusanyiko la sherehe ya waamini. Katika kusanyiko hilo, jumuiya ya Kikristo inaonesha ushirika wake na Bwana na inashuhudia kuwa ni mali ya Kristo na uaminifu wake kwa kanisa. Kusanyiko hili haliwezi kubadilishwa na uwepo wa kidijitali tu, wala haliwezi kupunguzwa kuwa kusanyiko lisilo na shughuli. Mkutano wa kiliturujia unatekelezwa kwa ushiriki hai wa kaka na dada walioitwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyewazaa kwa njia ya ufufuko wa Kristo kutoka katika wafu kwa tumaini lililo hai. Rejea barua ya kwanza Mtakatifu Petro sura ya kwanza aya ya 3. Katika swala hilo Baba Mtakatifu alisema, ninawasihi kila mtu kutafuta hali bora ili kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawezi kupata muda wa mapumziko kazini siku ya Dominika wanaweza kushiriki katika misa takatifu. Papa alikazia kusema, mwaka wa kiliturujia unaoadhimishwa na Dominika una historia ya kuvutia iliyounganishwa na imani na ibada ya kanisa. Tangu karne ya pili baada ya Kristo kuzaliwa, kiukweli sherehe ya Pasaka ya kila juma imeunganishwa na ile ya Pasaka ya kila mwaka. Sherehe kuu iliyoongezwa katika kipindi cha furaha zaidi cha siku 50 ikifikia kilele katika Pentekoste na kuandaliwa na kipindi cha toba cha Kwaresma. Rejea Sacrosanctum kifungu ni 109. Kwa njia hiyo, maendeleo yaliyofuata ya mzunguko wa Noeli yaliyotokana na mzunguko wa Pasaka yametuwezesha kuishi tena mafumbo ya kufanyika mwili kwa neno la Mungu, kuzaliwa kwake na kudhihirishwa kwake kwa ulimwengu. Kanisa pia limeingiza katika vipindi mbalimbali heshima ya Bikira Maria iliyounganishwa bila kuvunjika na kazi ya mwanae ya kuokoa. Baba Mtakatifu aliendelea na ukumbusho wa mashahidi na watakatifu wengine ambao mbinguni wanaimba sifa kamili kwa Mungu na kutuombea. Rejea Sacrosanctum kifungu 104. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hivyo mwaka wa liturujia unaonesha tena katika umbo la sakramenti ufundishaji wa historia ya wokovu, ukiwaongoza waamini kutoka katika matarajio ya Masiha hadi utimilifu wa fumbo la Pasaka na matarajio ya utukufu ujao. Ndani yake kanisa linadhimisha ukweli wa wokovu wa fumbo la Kristo, likiwaruhusu waamini kushiriki kwa undani zaidi. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, kwa sababu hiyo mwaka wa kiliturujia unaunda kanuni yenye msukumo na mfumo muhimu kwa ajili ya matendo yote ya kichungaji. Papa Leo alihitimisha,
3: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa salamu zake kwa waamini wanaozungumza lugha ya Kihispania mara tu baada ya katekisi yake Jumatano tarehe 12 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha tena ukaribu wake na kaka na dada zetu wa Colombia ambao wameteseka kutokana na tetemeko la ardhi la hivi karibuni tarehe 10 Agosti 2026 ambalo lilisababisha waathiriwa na majeruhi mengi pamoja na uharibifu mkubwa wa mali, huku akimwomba Bwana kwa ajili ya mapumziko ya milele ya marehemu wote. Papa Leo wa 14 pia alihakikisha sala zake kwa ajili ya familia za marehemu na wale wote wanaopambania maisha yao na kwa wote walioathiriwa na mkasa huu. Kwa kuongezea alisema, ninatoa shukrani zangu kwa wale wote wanaofanya kazi katika shughuli za kutoa misaada na kuwasaidia waathiriwa. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, ukaribu wa Papa unachukua umbo la nyenzo na mgao wa kwanza wa haraka wa fedha zilizotumwa na Papa mwenyewe kupitia Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, ofisi ya misaada ya kitume. Fedha hizo zitatengwa kwa majimbo yaliyoathiriwa na tetemeko la ardhi kutokana na mawasiliano ya mara kwa mara ya mwenyekiti wa baraza hilo na balozi wa Vatican nchini Colombia pamoja na baraza la maaskofu mahalia. Kuhusiana na hilo, katika telegramu iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha huzuni wake mkubwa kutokana na habari za tetemeko la ardhi la ukubwa wa kipimo cha 7.4 lililoikumba nchi ya Colombia tarehe 10 Agosti 2026 na kusababisha vifo na majeruhi ya mamia na uharibifu mkubwa wa miundo mbinu katika miji kadhaa na makanisa mengi. Papa pia aliwahakikishia sala kwa ajili ya marehemu na kwa ajili ya kupona haraka kwa wale wote walioathiriwa na msiba huo. Vilevile kupitia Askofu Mkuu Francisco Javier Munera Correa wa Jimbo Kuu la Cartagena na Rais wa Baraza la Maaskofu nchini Colombia, ambaye ujumbe huo ulielekezwa kwake, Papa Leo wa 14 alitoa rambirambi zake za dhati kwa familia zote zinazoomboleza kutokana na kupoteza wapendwa wao, na alielezea ukaribu wake wa kiroho na shukrani kwa wale wote ambao kwa sasa wanajitolea kwa ukarimu na wanashiriki katika shughuli za utafutaji, uokoaji na usaidizi kwa wale wote walioathiriwa. Mwishoni mwa telegramu yake, askofu wa Roma kupitia maombezi ya Mama wa Mungu aliomba kumiminwa kwa nguvu za kiroho na tumaini la Kikristo kwa watu wote wa Colombia na kuwapatia baraka zake za kitume.
0: Shirika la Utatu Mtakatifu na la wafungwa liliadhimisha miaka 100 ya uwepo wa kimisionari nchini Madagascar, likikumbuka karne ya uinjilishaji, huduma ya kichungaji na ushuhuda wa injili ambao umeundwa kwa undani kanisa mahalia na shirika la Utatu Mtakatifu. Maadhimisho hayo yanakumbusha kuondoka kwa wamisionari watano wa kwanza kutoka Roma mnamo tarehe 4 Juni 1926, muda mfupi baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Likiongozwa na mkuu wa shirika hilo kwa wakati huo, Padre Francis Xavier wa Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, walianza safari ili kuanza utume wa Utatu Mtakatifu nchini Madagascar baada ya shirika lao kuondoka Somalia mwaka 1924. Walijifunza lugha la Kimalagasi na Kifaransa kabla ya kukaa Miari na Rivo, eneo la utume waliokabidhiwa. Wakitafakari kuhusu miaka 100 ya utume, mkuu wa shirika Padre Luigi Bacharello, akizungumza na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, alisema kwamba wamisionari wa kwanza walionesha ujasiri wa kiinjili kuvuka mipaka ya kitamaduni, lugha na kidini kwa kuitikia wito wa Roho Mtakatifu. Alibainisha na kusema kuwa safari yao haikuwa tu upanuzi wa utume, bali usemi wa utambulisho wake wa kudumu wa kimisionari. Wakiongozwa na karama ya Mtakatifu Yohana de Mata na Mtakatifu Felix Valois, utume wao umekuwa ukiunganisha utangazaji wa injili na ulinzi wa uhuru na hadhi ya binadamu. Ilianzishwa wakati wa kipindi kilichojaa migogoro na utumwa. Shirika hilo hapo awali lilijitolea kwa ajili ya ukombozi wa wafungwa, na ni utume ambao unaendelea hata leo kupitia kuwahudumia wale wanaoishi pembezoni mwa jamii. Nchini Madagascar, wamisionari waliweka utume wao katika ziara nyingi za kichungaji katika vijiji vya mbali, wakihakikisha kwamba jumuiya za Kikristo zilizotawanyika zinabaki zimeunganishwa na maisha ya kanisa, ambao waliusimika katika kuwalea makatekista na wafanyikazi wa kichungaji kupitia kituo cha mafunzo ya makatekista, wakiwapa viongozi wa eneo hilo vifaa vya uinjilishaji. Wakati huo huo, walijenga makanisa, shule na vituo vya matumizi mengi, huku wakirejesha maeneo ya ibada ili kusaidia maendeleo ya kiroho na kijamii. Katika huduma yao yote, wanashirika hawa mapadre walijitahidi kuheshimu tamaduni na mila za watu mahalia, huku wakikuwa pamoja na jamii katika imani. Kazi yao ilichangia sio tu katika uinjilishaji, bali pia katika elimu, malezi ya kichungaji na uimarishaji wa jamii za Kikristo kote kisiwani. Utume wa shirika hili la Utatu nchini Madagascar umekuwa sana katika karne iliyopita, ikitimiza lengo lake la kujenga makanisa ya wenyeji yanayojitegemea. Kuanzia na kuanzishwa kwa vikarieti ya kitume ya Miari na Rivo mnamo 1939, eneo la kwanza la kikanisa barani Afrika lililokabidhiwa shirika hilo. Utume wao baadaye ulipanuka hadi Tsirinomandindi na Ambaton Rezaka. Leo hii wanashirika la Utatu Mtakatifu wanahudumu katika majimbo 12 kati ya 22 ya Madagascar yenye miito ya ndani inayostawi. Wamisionari wanaohudumu nje ya nchi na maaskofu 5 wa Utatu walioibuka kutoka kanisa la Madagascar. Kwa kutazama shirika hilo, mkuu wa shirika Padre Luigi Bacherello alielezea maadhimisho hayo kama wito wa kufufua kujitolea kwa kimisionari kwa shirika hilo, haswa kwa mipaka ya kitamaduni, kijamii na kiroho ya ulimwengu wa leo. Wanashirika wa Utatu wanapotoa shukrani kwa vizazi vya wamisionari waliohudumu kwa kujitolea, wanasherehekea karne ambayo uwepo mdogo wa kimisionari umekuwa na kuwa kanisa lenye nguvu linaloendelea kutangaza injili kama ishara ya matumaini, uhuru na huruma. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kama tunavyoona, wasiwasi wa mapapa wote wamekuwa wakitembea na watu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka huu wa Magnifica Humanitas anakumbusha kwamba katika barua ya Octogesima Adveniens iliyoandikwa katika fursa ya miaka 80 ya waraka wa kitume wa Rerum Novarum, Papa Paulo wa 6 alitumia mtazamo huu kwa jamii ya baada ya viwanda inayoonesha na ukuaji wa miji na aina mpya za umaskini na mabadiliko ya haraka ya kiutamaduni ambayo yalitia shaka mstakabali wa watu binafsi na jamii. Papa Paulo wa 6 aliamini kwamba ingawa Injili ilitangazwa, imeandikwa na kuishi katika mkitadha wa kihistoria na kiutamaduni tofauti sana na wetu, ujumbe wake haukuwa wa kizamani. Badala yake, inatoa maono ya hadhi ya binadamu, mahusiano, mamlaka na manufaa ya wote ambayo bado yanaweza kuongoza chaguzi za kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni leo hii. Kwa maneno mengine, Injili inabaki kuwa muhimu kwa sababu inatoa vigezo vya kutambua kile kinachofanya binadamu au kudhoofisha ubinadamu na kile kinachoweka uhuru au kukandamiza katika hali zinazobadilika kila wakati. Katika mafundisho jamii ya kanisa, Papa Paulo wa 6 anabainisha kuwa urithi unaohitaji sana ni huu hasa. Ikiwa kuna watu duniani ambao wametengwa na maendeleo yanayostahili heshima ya binadamu tu, jumuiya ya Kikristo haiwezi kuridhika na tangazo la kinadharia la amani. Badala yake, kuanzia pale ambapo watu wametengwa, ni lazima iruhusu Injili kutoa hukumu juu ya miundo ya kiuchumi na kisiasa ambayo, kama Papa Yohane Paulo wa 2 angetukumbusha baadaye kusema kuwa, inaweza kuwa miundo ya dhambi halisi. Kwa hayo ninaishia hapo, tutaendelea wakati mwingine kusikiliza vifungu hivi vya waraka mzuri wa Baba Mtakatifu Leo wa Magnifica Humanitas.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wakati wa hija yake akitumia nchini Japan kunako mwaka 1981 aliwaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kufunga na kusali, kufanya toba na uongofu wa ndani kwa ajili ya kuombea amani huko Hiroshima na Nagasaki nchini Japani. Hii ni miji iliyotikiswa sana kutokana na madhara makubwa ya vita kuu ya pili ya dunia. Utu, heshima na haki msingi za binadamu zilisigino, mwanadamu akaonja ukatili wa silaha za nyuklia. Mwaliko kwa jumuiya ya kimataifa kujikita zaidi na zaidi katika mchakato wa ujenzi wa majadiliano katika ukweli na haki, amani na maridhiano duniani. Ilikuwa ni tarehe 6 Agosti mwaka 1945 domo la kwanza la atomic liliporushwa mjini Hiroshima, na tarehe 9 Agosti mwaka 1945 mji wa Nagasaki ukalipuliwa kwa bomu la atomiki. Huu ni mwaka wa 81 tangu mabomu hayo ya atomiki yaliporushwa nchini Japani. Kardinali Isao Tarchisio Kikuchi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Japani, anasema mashambulizi haya yalisababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Watu wengi walifariki dunia, walijeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu. Kulikuwepo na uharibifu mkubwa wa mazingira na miundo mbinu, na kwamba huu ni muda wa kuombea amani ili iweze kutamalaki ulimwenguni kote. Tangu wakati wa hija ya kitume ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, familia ya Mungu nchini Japani, kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 15 Agosti ya kila mwaka imekuwa ikisali kwa ajili ya kuombea amani duniani. Huu ni muda muafaka wa kusali na kutafakari kuhusu injili ya amani, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Majadiliano katika ukweli na wazi yasaidie kulinda na kudumisha misingi ya haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 59 ya kuombea amani duniani tarehe mosi Januari mwaka 2026 ulinogeshwa na kauli mbiu amani iwe nanyi nyote, kuelekea amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Kumbukwe kwamba kauli mbiu inayonogesha ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 60 ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2027 ni regeza teknolojia, imarisha amani, siasa kama wajibu wa kinga. Itakumbukwa kwamba tarehe 20 Septemba mwaka 2017 Vatican iliridhia mkataba wa kimataifa unaopiga rufuku utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za nyuklia. Ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Japani kwa ajili ya siku 10 za kuombea amani duniani kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 15 Agosti 2026 unanogeshwa na kauli mbiu tukiongozwa na roho ya Hiroshima iliyochochewa na waathirika wa mabomu ya atomiki, na tufanye kazi pamoja kwa umoja wa dhati ili kuibadilisha dunia. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani kwa nyakati mbalimbali limekuwa likitoa ujumbe kwa ajili ya kumbukizi ya vita kuu ya pili ya dunia. Maaskofu wanasema leo hii bado kuna vita kinzani na migogoro mbalimbali. Kuna wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani. Kuna vita baridi inayoendelea kati ya China na Marekani, Marekani na Irani, hali inayodhoofisha mahusiano na mafungamano ya jumuiya ya kimataifa katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani linawahamasisha wadau katika migogoro hii kujikita katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.
1: Yeye anamiliki milele, atawala pote, katujia na amani yake, atawala, atawala.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 22 Januari mwaka 2021 mkataba wa kimataifa wa kupinga matumizi ya silaha za nyuklia ulioridhiwa na mataifa zaidi ya 50 ulianza kutumika rasmi. Huu ni mkataba wa kimataifa unaopiga rufuku utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za kinyuklia. Hii inatokana na ukweli kwamba matumizi ya silaha hizi hayana macho wala pazia, na wala hayawezi kuchagua wala kubagua. Katika kipindi kifupi tu matumizi ya silaha hizi yanaweza kusababisha maafa makubwa na yatakayodumu kwa muda mrefu kwa binadamu na mazingira yake. Wachambuzi wa masuala ya mikataba ya kimataifa wanakiri kwamba mkataba huu ni dhaifu sana, kwani bado kuna idadi kubwa ya mataifa hayajaridhia, changamoto na mwaliko kwa nchi ambazo bado hazijaridhia kufanya hivyo haraka iwezekanavyo, kwani silaha za maangamizi zinatishia usalama na amani duniani. Myanmar, Afghanistan na maeneo mengine duniani bado kuna uvunjwaji wa haki msingi za binadamu, na kwamba mali inaonekana kana kwamba iko mbali. Utu, heshima na haki msingi za binadamu zinapaswa kulindwa na kudumishwa badala ya kusingizia usalama wa taifa na ustawi wa nchi husika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco alipotembelea Japani mwezi Novemba mwaka 2019, alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa kulinda na kudumisha misingi ya haki na amani. Aliwataka vijana wa kizazi kipya kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kutafuta na kudumisha amani. Rasilimali fedha inayotumika kwa ajili ya kutengeneza, kuboresha na kuhifadhi na hatimaye kuuza silaha za maangamizi, nyuma yake kuna kilio cha watoto na familia nyingi duniani. Watu wanatamani amani ya kudumu ili kuondokana na vitisho vya silaha za maangamizi, na kwamba hii ni changamoto inayowahusisha watu wote kwa kujenga na kudumisha utamaduni wa kuaminiana na wala si katika tabia kupimana nguvu. Kuna haja ya kudhibiti biashara ya silaha kimataifa na maendeleo makubwa ya teknolojia kuhusu masuala ya kijeshi. Hii ni dharura inayohitaji kushughulikiwa na viongozi wote wa jumuiya ya kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Fratelli Tutti, yani wote ni ndugu, kuhusu udugu na urafiki wa kijamii, unagusia kwa namna pekee kuhusu magonjwa jamii na changamoto zake katika ulimwengu mamboleo. Msamaria mwema anawekwa mbele ya walimwengu kama ni mfano bora wa kuigwa katika kutangaza na kushuhudia injili ya upendo kwa maskini. Baba Mtakatifu Francisco anakazia maisha ya kiroho, mshikamano wa kidogo, utu, heshima na haki msingi za binadamu, changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utawala bora, ushirikiano na mshikamano katika kukabiliana na changamoto mamboleo ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee. Baba Mtakatifu Francisco anagusia kuhusu siasa safi kwa ajili ya huduma kwa jamii, maendeleo, ustawi na mafao ya wengi, utu, haki msingi za binadamu na umuhimu wa kufanya mageuzi makubwa kwenye Umoja wa Mataifa ili kweli uweze kuwa ni familia ya binadamu. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani linakaza kusema jumuiya ya kimataifa haina budi kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, sanjali na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ni katika kulinda na kudumisha uhai wa kila kiumbe hapo amani inaweza kuundwa na kudumishwa kikamilifu. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema dunia bila kuwa na silaha za kinyuklia inawezekana kabisa, na ni muhimu sana, na kwamba silaha hizi za maangamizi kamwe haziwezi kuwasaidia viongozi wa jumuiya ya kimataifa kuwa na uhakika wa usalama wa raia na mali zao kitaifa na kimataifa. Kumbe kuna haja ya kufanya upembuzi yakinifu kuhusu madhara yake katika maisha ya watu, sanjari na mazingira, kwa kuondoa hofu ya nyuklia. Baraza la Maaskofu Katoliki Japani linasema amani ni safari ya matumaini, mwaliko kwa wananchi wa Japani kuendelea kuwajibika kulinda na kudumisha amani, umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu unaofumbatwa majadiliano katika ukweli na wazi. Maaskofu wanawataka watu wa Mungu nchini Japani kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya amani, ili amani Kristo yamue mioyoni mwao. Umefika wakati wa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa kujenga na kuimarisha utamaduni wa majadiliano, toba na uongofu wa ndani, ili utamaduni wa uhai, upatanisho na udugu wa kibinadamu viweze kutawala katika akili na nyoyo za watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea kumbukizi ya miaka 81 tangu miji ya Hiroshima na Nagasaki ilipolipuliwa, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.